bechekatzen bo mikoen dege otxaleren. Ulemo pidatzen bo mitxamun bile domana mutxiek. Ulemo pidatzen bo mitxamun bile domana mutxiek. Duruanita ero maloio karlando piñu manber. Duruanita ero maloio karlando piñu manber. Nia zembo kua bargi kiwe norariena piñu mokwe. Nia zembo kua bargi kiwe norariena piñu mokwe. Yoguta zembo chungu malo kiwe mkarlando piñu molon. Yoguta zembo chungu malo.